Tick-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack